0: au yin yon soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: au yin yon soro soro madala tuguni na soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifu de soro munu be barake ngo udube barake walsa ka sega mauka nusongo ya deba walsa ka sega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabelebele de odu ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okonona na ka dobo e ka joroni miriala odu ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we humoriste odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yeleken ka e ti la yele be la yele ba ne be seka yele so roson au dans se bi vacances du mois keneka obi nu yere yimbalite tokofo obi nu yere yira walsa ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana